0: گیا میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جب ہمارے سہیوگی متر کہہ رہے تھے 1905 کی بات، اسی 7 اگست کو سودیشی آندولن کے دن کو دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی نے 2015 7 اگست کو یہ پنر استھاپت کرنے کا کام کیا، کیونکہ یہ بھارت کے وکاس کو وراثت کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں، یہ ہماری ایسی وراثت جسے ہم یاد کرتے ہیں کہ بھارت کی وراثت میں کھادی اور ہینڈلوم، ایک انگوٹھی سے بنگال کا مسلم مسلن پورے پاس ہو جاتا تھا، لیکن ودیشی آکرانتاؤں نے، انگریزوں نے اس پہ پرہار کیا ہماری ٹیکنالوجی کو، تو ہم لوگوں نے سودیشی آندولن، ہمارے پوروجوں نے مینچیسٹر کے کپڑے کو بہشکار کر کے اور انہیں بنکر بھائیوں کے کرتی پر ہم پورے دیش کو ایک جن آندولن میں بدلنے کا کام کیا۔
1: And we are bringing you the National Handloom Awards from the Rashtrapati Bhavan Cultural Center. The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
0: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh. اور جب اس کے بعد 10 لاکھ آتا تو 35 لاکھ۔ آخر کیوں؟ آج میں کچھ نوجوان بھائیوں کو دیکھا، میرے اندر وہ پرسنتا، وہ پرسنتا جو میں کہہ نہیں سکتا، اور میرا لکش ہے کہ بھارت کے بنکر بھائیوں کے لڑکے اور لڑکی اس پیشہ میں کیسے آئیں، یہ میری چنتا ہے۔ اور میری چنتا ہے یہ تب ہوگا جب میں ان کے سنتتی کو، ان کو اچھی رقم ملے۔ یہ تو سنت کبیر ہیں، یہ ہینڈلوم ایوارڈ ہے، ایوارڈی کے کپڑے کو تو میڈم میں بیڈ بھی کر رہا ہوں، جس سے بن کر بھائیوں سے پوچھتا ہوں سنت کبیر اس ساری کا قیمت کتنا لیں گے، تو 1,90,000۔ اور کاٹیج میں لوگ لے کر کے جاتے، لیکن عام بنکروں کی پیڑا، چاہے اڑیسہ ہو، چاہے بہار ہو، چاہے بنگال ہو، چاہے گجرات ہو، جس دیش کا لے، وہ آج ان کی پیرا کو کہنا اچھت نہیں لگتا۔ لیکن جو سنکلپ مودی جی کے نترت میں لیا ہے، کیونکہ جب ہم سوتی کپڑے کو دیکھتے ہیں تو بازار میں جاتا ہے تو لوگ اسے پاور لوم سے کمپیئر کرتے، پھر اس کی قیمت دیکھتے۔ ہم نے طے کیا ہے آنے والے دن میں ہم نش پروڈکٹ بنائیں گے، اور جی آئی جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم پرموٹ کریں گے۔ کیول نش پروڈکٹ بنائیں گے نہیں، ہم نے گوہاٹی میں، ہم لوگوں نے، وبھاگ نے، ہم نے ماڈل کو استھاپت کرنے کا کام کیا ہے۔ ہمارے دیش میں 29 بیور سروس سینٹر ہے، 3 ایکسٹینشن ہے، 11 راج اور کیندر ملا کے آئی آئی ایس ٹی ہے، اور 20 نفٹ کا کیمپس ہے۔ میں سبوں کو لے کر کے، لیکن فرسٹ فیز میں سروس سینٹر کو، آئی آئی ایس ٹی کو، ایکسٹینشن کو، کہ کسی بھی بنکر بھائیوں کی آمدنی منیمم 50,000 روپیہ ماسک سے کم نہیں ہو۔ یہ مودی جی

0: نے مجھے کہا ہے کہ ہم 180 PPM پر جائیں گے, پر منٹ 180 پک جائے گا. لوگوں نے کہا یہ تو پاور لوم کی طرح ہوگا. ہم کہا ٹیکنالوجی تو اسی کو کہتے ہیں, جب ٹیکنالوجی ہوگا تبھی ہم یہ کریں گے, ہم میکنیکل چینجز لائیں گے. میں اتنا ہی آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ ٹیکسٹ
1: آپ کو بتا دیں 12ویں راشٹریہ ہتھکرگھا دیوس کے افسر پر راشٹرپتی بھون کے سانسکرتک کیندر کے سبھاگار میں یہ سماروہ آیوجت کیا جا رہا ہے, جس میں ماننیہ راشٹرپتی نے ہتھکرگھا پرسکار پردان کیے. اور آپ کو بتا دیں یہ کئی الگ الگ کھیتروں میں یہ پرسکار پردان کیے گئے. ماننیہ راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمو دوارا یہ پرسکار پردان کیے گئے ہیں.
0: اور جو میرا لکش ہے پچ لکھیا بھائی اور بہن بنانا, 10 لکھیا بنانا, اس سنکلپ کو پورا کریں گے آپ کے نیتتو میں. میں یہی کہہ رہا ہوں, بہت بہت دھنیواد.
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय. आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूं. आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए.
3: بیٹھے بیٹھے, میں کچھ کہنے سے پہلے منتری مہوڈیا کو دھنیواد دینا چاہتی ہوں اور بھارت کی سرکار کو دھنیواد دینا چاہتی ہوں. ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ اچھے لوگوں کو دیا ہے, اچھے ایک منتری کو دیا گیا. مجھے لگتا ہے ٹائم کا پابندی ہے, ٹیکسٹائل اوپر میں باتیں کرنے کے لیے ان کو ایک دن دیا جائے تو شاید کم ہوگا. اس سماروہ میں اپستھت بھارت سرکار میں منسٹر آف ٹیکسٹائلس شری گریجا راج سنگھ جی, منسٹر آف اسٹیٹ فار ٹیکسٹائلس شری پوتر مارگریٹا جی, سیکرٹری ٹیکسٹائلس شریمتی نیلم سامی راؤ جی, ڈیولپمنٹ کمشنر ڈاکٹر ایم بینا جی, گنمان اتھیوں سبھی اوارڈیز اور سبھی گڑاکار ڈیزائنر دیویوں اور سوجن سبھی کو نمسکار. آج راشٹریہ ہتھکرگھا دیوس کے اوسر پر آپ سب کے بیچ اپستھت ہو کر مجھے اتنت آنندت محسوس ہو رہی ہے. میں دیش کے پرتیبھاشالی بناکاروں, ڈیزائنروں, ادیمیوں, ودیارتھیوں اور بھارت کے ہتھکرگھا کھیتر سے جڑے سبھی لوگوں کو بہت بہت شبھ کامنائیں دیتی ہوں. ہزاروں ورش سے ہتھکرگھا بھارت کے پرکتی پوشک سبھیتا کی وکاس یاترا کا ابھن حصہ رہا ہے. اس میں ہمارے راشٹر کی اسادھارن ودھتا دکھائی دیتی ہے. جب ہم یہاں پہ ادھر آ رہے تھے, ایگزیبیشن ہم دیکھے, اتنے سارے ویرائٹیز دیکھ کے مجھے لگتا ہے, مجھے کوئی نہیں بولے میڈم آپ کا مہیلائیں تھوڑا کم ہے, کیول 5 لوگوں کو دیا جاتا ہے. میں نے بولی نہیں نہیں, ہم لوگ 100 لوگوں کو دیے نہیں, کیول 24 لوگوں کو دیے, ہم سب کو دلے 50 تو جدور مہیلا کو ملتا ہے. اس نے ہماری کھیتری وشیشتاؤں کے سمرت بھی کیا ہے. ہتھکرگھا کھیتر سے روزگار, مہیلا سشکتیکرن, کلا سنسکرتی اور پرکتی پریم کو بڑھاوا ملتا ہے. ہتھکرگھا بھارت کے سوتنترتا سنگرام اور آتم نربھرتا سے بھی جڑا ہوا ہے. ہمارے گرامینوں اور جنجاتیوں سماج نے پرکتی کے ساتھ سامنجسیہ سے